bang, ke tepe tepe tam bam bang, ke tum bang ke pin. Chiki tan chiki ti tan tan tan, ke tum bam bang, ke tum bang, ke tepe tepe tam bam bang, ke tum bang ke pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. See you.